DJ Mark yen ka ba pada ani ajo mi na leto jawo ma mura ti ma lo wore di wore mo ki alaji igalaro e seun e ku gbogbo gba.